0: imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindog ang iyang buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Naupaw na ako.
1: Pa na may wig na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Nag-wig.
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko yung buhok.
1: Kano? Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Alak ko ugangan. Toro, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kang ipakurintihan.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha